Ninti papa ma wonsa so wa ma wonsa so dada kurampu e wojidi ese wa ya wi ya nsentintini bia ya nsa na ya ken nyina ne se ma wonsa so ma ehu oji ekesie no ye ndie ya hu ne mum se ne be ya afoforo be gie di se papa una wa ye ama umba ntino esero se papa ma wonsa so enti eja ma wonsa so ate honkonkon chire utumi na yinhu se papa udo kesie no aye kronkron ewo yenso na omadie yaje atum aka se atifuo wona epibie hu wona epibie aka no wonso binya bi aka amana ayiye

mi mbaba ku mbaba ku nso o chedi mi o chedi mbibiri o te class station ho be fro kwa me kwa me o hu ye de mi amba no mo fa bana no mo fa bana na me bana no kwa me o hu ye de ya no iri nyina wate

yi ya ne baduane so a anke yedidi ayedan empene se wanfa kwasi ada nsra kwane a yedidwa da kwchew yenko sra kwa kwasi ada nso a se kwasi ada ne konda kwasi ada bia de yewu ayi ensachi ayi ankoma amfa sempa bia mrayan awodu fi antumi anyina mamfra mabone tutuna hwe kwasi kansa buadua ye boafo wada zunzi mani ba minimi nuanom yasem nyina ne se ma men siesie ba bi twa yen ifiso.

Hey, na kwa sha wa sana se. Oda kwa ni red wey sinapampam. No adiada. Kushedukun.